0: Teddy.
1: Само хитови.
2: Даме унгер.
3: Унке?
2: Унгер.
3: Унке?
2: Унке?
3: Унгер.
2: Унке?
3: Унгер.
2: Унке?
3: Унке?
2: Даме унгер.
3: Унке?
2: Даме унгер.
3: Унке?
2: Даме унгер.